0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Canela Hijo cantando por Soleá, acompañado por Manuel Jero en el Foro Flamenco de Canal Sur Radio y Flamenco Radio, año 2014.